Agus eitt svita ég nýst þum að gípa og hvað íttum að þokka þetta gana bimbið þokku ég og nóti gípa mjög mínu þústa þann við hinn og þann stuð og þvann píu í jót en nýst þú dísk át og stuður nýna og bíðum með þetta þú dísk át þetta bækst á að þetta bæja þetta bíðum nýjæ og það hýtt þetta heit Community Health Kemag Fitness Center Kemag og getur gón gó hætt skoð með zanóð dan dæs að svo í tjáð þú maður getur hér gó og hann sé gó að það sitt en autism, ADHD kemag FASD kemag gó dimensja kemag gó hún gón að sér mér stíð hætti nýtt skil það gói út að hau ég sko gó þú þú gón kemag kynnt ég gó hún gón að mér gón að sem sem eitt og hún gó út mér gói að gó þannig að svo í tjáð þú og hún gætt skoð með það Miller Lottman Sintiak ég sem gæst og ég nýst að ég skæð nýst nú nýst svo betur ég skoð það og hún ás bísum kem ég nýja aftur nýja nýst nú nýst svo betur ég skoð sýt og það hýtt að sér á svona PMSDC aftur við jænum góðs við hann bækstá aftur við og hún minn sér sér sér býttag nú það var svona píki bá og ég með að sjá hvað ég tenni gansk að gjósti nýtt svoð og ég náttu að ég hef sem hokk á hann að ég makt að ég það við sýtt nominations en John Jolly og það hefði sem sem hins og ég sjá hvað ég þín þó að mæk og ég hef nýja með sem hígan ég hef það en náttu að ég því að það ná nýja ís við sjá hvað það pík náttu að ég In my gestion, I stay at advanced polls. I can now shop it to discuss it. Mean, I'm now shop it to discuss it. I'm a returning officer at CFNW. I'm going to judge you. I'm going to tell you. With a minute, it's a CPC that's what you the community me up mad soon. I'm going to judge you. I'm going the bedroom which Hawaii. And you want to go to the. Já, það bæðum við sko, þannig að það er nýtt skit, kem að gænt, þannig að það er eitthvað hér sko, já, maður sko, hætti út að svoð. Þannig að það er nýtt skoð, það er gæt nýtt skoð, það er hætti að það er mjög bengut hál, þannig að það er nýtt skoð, kem að nýtt skoð. Kem að gæt þú konu góð, hvað hvað þú mig og ég, mislum, Kia kita o an gach ayu ka hiag na shiju baju bita ni ama sini higan hajim sinak. Ak ma gya ho te hita sa tsasi bichu at EUC College of Science and Technology. Au go jadu te gnor jad skudna za no stem gaishin ka da jnya yu dushta ke te bimbi o. Ho at baiga to jiskosa da wisha go bisum a bihim nisha to jiskosa da o go giskidin bisum. A jachi bich ki ma ga angi ma ga Bihem at madin bas bas kan diskat. Bækstor at at sabej vi hem nå op til bija. Jeg kan ikke dit nå noget jeg der så. Vi nå det sagt mig at kan man gå imens hende jeg er info at euscollege.ca. Og der minus jeg på kom og hit at så har gået jeg stue nå noget not. Har gået jeg imod hvor jeg skal den har gået at skrive der kitza bija. Og gå næste så skal jeg ikke i det dags. Climate change ain't a note. Gia mag Jay Mohio has got me up medsion gia mag den da got ja did you and each got jajish nekta ju medsion hush got in na she say they tux. Bag be him this to shuja get the bimbi tagno they hit us a lodge. How can you keep a box I'm going to get stag jaji? Well, it's my cousin going to get you a shin and do at the egg. Ég veit að það sem ég smá þú búið mjög hægt konntur því minn með þú að hjá að þú ég að Summer Games sæna nátt og hún átt að sýbíta nátt bíð hefna góð átt að þú ég skoðst það. Og þetta nátt svo þetta gæða nátt track and field og hann að hvað það gæða ég með þú að hýgu náða. Bæg nýst nýst ná, nýja ítlun hins og hann hýst að með þú að hýgu ég að nátt og með góðu ápsa og hann minn hætt gottskott hóði ég og hann að gefa það ég. Kijk, one more jam school, see, get now, Jajib Mutad, go your hands, I have so good each. Mean, now here, but Sundays, which I judge, Yim Haji Shigaja, I'll give me a bit of gear, Jakotsky Totna Notch, I have a shishu, touch up him Shigayak. I'll get a eight to Nanotch.
Und dann mag ich das, heißt, dann ist es das so. Ich habe schon das, heißt, ich habe schon ein paar Mal, annual Cree Nation Symposium, yeah, my competition. Bike stop him a bike shop, but to discuss the sports complex, which book me does. Daniel Balsam, Hagaji, a Gatsinaki bow, we not say to Maga had told Zagon. Kia ora, yabe jojo buku mo, hakon jojo ni ando imaj, a jash tu nashita, jawa ya imaj, wa yuko jash, te bishu da hita tsa yu da baisha jasi nach, inji gan skumit, Reggie Habosum, Lance Cooper, Miguel Shikapio Blacksmith, Isaac Wapachi, gemang, mini Wapachi, hago me dat, toji skosa da, jad dukshin hi advanced polls, hago jaji yash tu nashita ya, mean mag na aich now shop at the scosida hog me just na stay get me get to go na video voting he shouldn't get up you that got Jameson how about go on you get had na get the way tick und ich that's aich missini how go shash moksha hag no is ngi go go seat was make a shit and you got the shaka go to make and you got make Ago jamo kshay ag baik shta wat tuji skosa da. Gye ma go get bimbita gnoi. Well, variety hi shin ag ada. Ago jiki wanji wanji a bimbito ag noi jin ya. Andoitish go wichi wawni o. We won't touch God's go yo ishi kich. Gye ma go amshdi wan zgo yo haji spihi go dob matsiunch. Gye ma go amshdi maite kuwan. Ago gynny gibod dwi da hi da sa eich. Nwch mi chi da sa jab mbih togo yag. Ieida, chawit, da yag.

Sér, hók meg ó, ég út að bátjum á nú ennum esti sigað, henni á dísugu þessu dugafna stjórnbísum, nýs út sem dátum nú mér nýs núgu dós heitt snarðið að sjúðstasun, nýs Selina og Pachi. Nótt meg ó, djápta dísugað, gudbett ó, ágú esti dúðs maður kannu demisnið, Calvin Blacksmith hágu að þeim að dugu að skæðu út af þessun, gemagin hík og að sjúan, þess nætskakinda út þá nótt, þess af þessu ekki dæk, næst Bátjum hún tísu gíði takk næst kynna komundskvetta nóg.